0: Så begeistringen, det ikke jeg like sikker på.
1: Så skriver Ola at det mange som snakker om temperatur da, når det handler om vår, men han synes at det beste er lyset, for det er jo her uansett temperatur, og for der han bor i nord så er det ganske kaldt nå, men det blir ikke helt mørkt om natta, og det nyter Ola i Bodø.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Outdoor for eksempel.
1: Ja, altså båtfyr så, egentlig.
0: Båtfyr og også gressklipperfyr.
1: Ja, ikke sant? Ja, den funker.
0: Jeg tror også det en tennplugg som må skiftes. Snøfreser også tror jeg har tennplugg. Jeg har plagdes altså så masse med tennplugg at Patrick håper det går bra med det der ute.
1: Premiere på Veps inn verandadøra også. Det nesten som man nyter, vet du, Katrine? Fantastisk. Send gjerne meldingen I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og stemme på en avstemning, da. Har du hatt premieren på noe denne uka? Mens du hører på Tobias Sten, og dette hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Du hører på NRK P1, og det var din mann med ni liv, og det passer jo bra, for det vel akkurat en sånn type mann vi skal snakke med nå, Kåre Magnus.
1: 100% riktig. Det sånn at du vanligvis, Kristoffer Reisfeldt Arnsen, som sitter I studio, jo vår reporter I dette programmet. Det jo Martes reporter. Nå det sånn at du sitter jo I studio, så da måtte vi ha annen reporter, og det ble da din navnbror, Kristoffer. Som heter Skau da, til etternavn.
0: Ja, opprykk for begge to, vil jeg opprykk. Si. Jeg ga han reporterutstyret mitt, skal vi høre om det virker. Skau, du med oss?
2: Klart jeg
0: Se der, se der. Hvor tilbringer du lørdagen hen I dag?
2: Denne lørdagen tilbringes hjemme, trygt, der jeg faktisk liker best å være. Av alle steder på kloden, hvis jeg kan få meg en drømmeferie betalt av staten, hjemme svaret på det.
0: Ditt eget herbarium, som du har bygget seg alldeles helt selv. Hvordan ser herbariumet ditt ut? Det tror jeg mange nysgjerrig på.
2: Akkurat nå så sitter jeg inne på mitt rotete kontor, som har en del greier. Jeg har jo da, før dere... ringte da, så har jeg lekt litt med, jeg har fått et leketøy av min kone en reiseteremin.
0: Hæ? Hva det for noe? Jeg hører noen lyder I bakgrunnen.
1: Oi!
0: Hva dette for noe?
2: Jeg må google teremin etterpå, den så rar sånn der, man kan liksom, det en sånn antenne som stikker opp, og så lager den mer lyd nærmere du kommer.
0: Hæ? Nærmere du kommer armen eller huet eller?
2: Se for deg en radio på en måte.
0: Ja.
2: Oi. Nå bråkker den fælt her. Jo, altså da, jo nærmere jeg holder hånden den antenna, jo mer lyd blir det.
0: Jeg tror du.
1: Så sitter
2: du. Så nå var det, jeg skal skru den av, nå var det altså en kone som var veldig glad for at jeg skulle på NRK, sånn at den kunne slutte å være soundtracket til denne fridagen.
0: Men det jo fantastisk lyd.
1: Det et veldig fint bilde nå, for jeg føler at du sitter der som litt sånn gal professor med alle mulige dingsebomser rundt deg og har funnet dette herlige maskinen som du leker med.
0: Det må være den lyden han, de brukte I KLM når de hadde en sketch om folk som skulle finne ut av om folk hadde fjernsyn ulovlig.
1: Ja.
0: Og så løp han rundt med sånn antenne.
1: Ja.
0: Han Knut Lystad Mjøen-fyren. En av de. Og da var det sånn, wii, hele sketsjen.
1: Men du, Kristoffer, det jo, nå sitter du alene på gutterommet, men tema I dag jo kamerater, eller kamerater. Mm-hmm. Og du har kjent litt folk opp gjennom året. Har du noen anekdote eller noen historier som handler om kamerater til oss?
2: Det rart med kamerater, det liksom, det føler jeg, det veldig maskulint betont. Det føles liksom som det en herre, eller en mann.
1: Ja, enig.
2: Ja, og det ikke en sånn, barn har liksom ikke kamerater på samme måte. Føler at du må, testiklene må ha dette ned på en måte.
1: Ja, ja.
2: Før du får en kamerat, da går folk fra vent, være kamerat.
1: Ja.
2: Begge kjenner på en måte til skrittets problematikker. Og, ja,
1: det er det over liksom, 50?
2: Nei, jeg tenker over 16, ja.
1: Over 16, ja.
0: Egentlig litt motsatt av veninner, for det betyr bare venner frem til du oppe I 20-årene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men når gamle folk sier, så fikk jeg en veninne, da betyr det noe annet. Da det noe seksuelt I det.
2: Ja, men det noen fordel. Altså, jeg tenker masse på det greiene der, for det ikke så ofte man får seg nye kamerater I voksen alder. Så det liksom sånn, oi, jeg husker når Alexander Sandtorv, som jeg har laget en del podcaster med, jeg hadde liksom holdt på å lage podcast med han I et sånt årstid, så var det sånn, shit, jeg har fått meg en ny venn, jeg.
1: Ja.
2: Og det var sånn, at jeg måtte si fra til kona også, du, jeg tror faktisk jeg har fått meg en ny venn. For det var så spektakulært. Og så prøvde jeg å tenke tilbake, og når var den forrige, liksom? Det var ganske lenge siden, altså.
1: Men det fordi vi ikke at vi har ikke helt kondisen til det å liksom skaffe oss nye kamerater? Det noe sånn at vi interessen dabber av litt, eller hvorfor det sånn, tenker du?
2: Ja, men for min del så handler det om at jeg har nok.
1: Ja.
2: Nei, men når jeg spiller jo I band, ikke sant? Og da får du på en måte gratis kamerater.
1: Mm.
2: Fordi en ting å øve og gå I studio sånn, men når du spiller en konsert I Trondheim for eksempel, da skal kjøre fra Oslo, så blir det 13 timer I trang bil med andre menn, og da du liksom, du er nødt til å bli kamerat med de. Men jeg, altså, det blir du på en måte. Så jeg får det å spille band da.
0: Husker veldig godt en gang at du kalte meg for en kamerat fra Drammen til noen andre. Ja. Og da kjente jeg veldig på, ja, kanskje vi er det. Og da kom jeg på, hvilke kriterier, Chris, er det du har for at man kan skritte over fra å være kollega, assosiert, en du vet hvem til at du liksom, klink, der du over I kameratland.
2: Ja, nei, så du har nok ikke bikket den.
0: Takk. Nei, for jeg kjente jo litt sånn, gunk, skylder jeg han noen tjenester nå? Er jeg gjeld nå? Var det jeg kjente
2: på. Nei, for det er jo den som du kan ringe til, ikke sant, hvis det noe trøbbel. Og ja. Du, altså, jeg kommer til å ringe til deg hvis de andre døde, det ikke det. Men det jo...
0: ja, for da rikker jeg opp.
2: ja, du gjør jo det. Det er jo en prioritetsliste.
0: Problemet at jeg jo også 10-15 år yngre enn deg, så det kan skje. Jeg ser at du blir gammel.
2: Og så er det du en løs kanon nå, ikke sant? Hvis jeg røper en eller annen hemmelighet til deg, så vet jo jeg at Marte Stokstad vet om den 25 minutter senere, og så det over hele NRK. Så jeg må jo være litt sånn, gå litt sånn, danse litt sånn på eggeskall rundt deg, akkurat med det viktigste.
0: Helt riktig. Klarte det bra i den samtalen her da.
2: Men sånn som i dag. Nei, men du er jo på lista, ikke sant? Du er jo det. Men det jo også fordi vi ikke har hengt nok sammen. Hvis jeg hadde blitt boende I Drammen, så og vi plutselig gjorde ting som vi ikke har med jobb å gjøre og sånn. Det der det ofte ligger da.
1: Det sånn at for å bli kamerat, så må du på en måte vært med på en slags guttetur, eller du snakker jo om liksom band og sånn da. Men du må på en måte, det jo noen terskler der på hva man...
2: Gjensidig frykt.
1: Ja, gjensidig frykt, ja.
2: Det viktig I et kameratskap. At begge har noe på den andre.
1: Ja.
2: Så det en slags, det litt sånn... Sånn som atomvåpene fungerer, som avskrekkende effekt, men som binder man sammen, binder en sammen på et eller annet. Så man må jo ha delt litt greier da, som greit at det ikke
1: ja.
2: Spredd overalt.
1: Ja, så alle har noen papirer på hverandre.
2: Litt, altså det, jeg satt på spissen, men faktisk litt sant også, føler jeg. Man må jo tørre, det det som deilig, ikke sant? Å tørre å si par av de litt vriende tingene, og få aksept for at det greit. Ja. Det da man over I det landskapet.
0: Jeg merker at jeg slår et slag for bekjent jeg nå. Jeg tar rollen bekjent, ja. Den kan jeg anbefale. Du, vi skal høre litt av disse nevnte kompaner, gjengen du reiser rundt med når du ikke hjemme I herbariet ditt, nemlig The Dogs og melodien, passende nok, Someone.

0: er den verste lukten du vet?
1: Sykehuslukt.
0: Lukten av sykehus? Hva for
1: det? Sykehus i korridoren. Det liker jeg ikke.
2: Jeg synes jo råttende rekeskall er ganske ekkelt.
1: Jeg har nedgravd i konteinere der som jeg bor, og der lukter det ganske vondt når mandag-tirsdag kommer. Ja.
0: Da har folk spist reker også.
1: Og alle har hatt skalldyr i helgen, ja.
0: Hva med mannfolk som er litt slarvende når det kommer til hygiene?
1: Jeg kunne vært blodhund i et annet liv, så for meg, jeg spotter en svettedråpe på 30 meters avstand, minst.
0: Og hva synes du om svettelukt?
1: Det ferske svette innenfor, gammel ikke, nei. Det skal være ferskt, og det helt ok, der jeg med.
0: 30 meter, slår du den?
2: Nei, det gjør jeg nok ikke, men altså, svettelukt på menn, nei, det ut. Helt enig, Nina, ja, det sant. Ja.
0: Og så snakker du litt pent, Hørje. Hva synes du om bøndene på Jæren som kjører den kuskiden ut?
2: Sånn. Ja, men det er jo jobben deres. Det er helt ok. Ja, men det er en real lukt. Altså, hevdalukt er jo en real lukt, og lukten av penger og ting som skjer og sånne ting. Ingen problemer med det.
0: Men så lukter det vår og...
2: Ja, det er ting som gror og nytt liv og alt dette. Helt fint.
0: Hva er den verste lukten du vet?
3: Oi, vårt kattebrant.
4: Det må være gjødsel.
0: Gjødsel, det liker. Det som lukter så godt nå om våren.
4: Nei, jeg liker ikke så godt.
0: Da rynker du på nasen.
4: Ja.
0: Hva er det som er så gale med den våte kattematen?
3: Den lukter hver eneste gang jeg går til skolen.
5: Etter faren min driter, det lukter så sykt ille, faktisk.
0: Ja. Du lukter den ikke ut?
5: Jo, men nå er jeg glemmer det. Og så den sitter i veggen, liksom.
0: Og så er jo dere såpass voksne at dere husker før i tid, og da tente den seg gjerne opp en sigarett. Røygelukt. Hva tenker du om det i dag?
1: Det har aldri genert meg. Jeg synes det lukter fest og god stemning på en uterestaurant, men ikke så, det er jo ikke ofte vi treffer inndørs lenger.
0: Og hva, skal vi se, er det andre vonde lukter da, som har, ja, det er jo litt fløyt, men fis. Så jeg ler at dere er fra gamle til å lere av det, det er ungene som lerer av det, sånn skikkelig fiselukt.
1: Jeg kan vel ikke påstå om jeg liker det, nei. Det er ikke godt.
5: Nei.
0: Og så kan det være litt flaut også hvis det er du selv som står bak og så kjenner at det brer seg.
2: Ja, da må han bare legge seg helt flad og si ja, det var meg. Beklager.
6: Lørdagsliv på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

dine blå samska skinnsko og går rundt I Memphis I dag, så kan du det, for ifølge yr så det meldt 16 grader og sol I Memphis I Tennessee den her lørdagen. Mark Kahn og Walking in Memphis her I NRK P1. Hva værmeldingen sier om den plassen du på, det må du nesten sjekke selv. Jeg kan ikke sjekke for deg, eller jeg kan jo det, men da tar det så lang tid. Så du kan stikke inn på yr selv hvis du ikke vet hvordan vær det hos deg denne lørdagen. Jeg heter Janne Helen. Her Kygo og Eva Max.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drita vanskelig! Ta et valg!
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan vi bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Rebecca Bankfield med Untangling. Altså, hvis jeg sier at den neste låta vi skal høre har vært en av mine favorittlåter hele livet, så det sant. Samtidig så var jeg på en måte så liten at jeg ikke var bevisst da den kom for hele 44 år siden, men den har i hvert fall tilgang på den hele livet og har elsket den med hele mitt hjerte i all min lyttebevisste tid. Her Imagination med Just an Illusion.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Når vi danser oss inn I søndagsnatta sammen med Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en frisk start det på en søndag den 3. mai vi så vidt inne I. Og det natt radio I et par timer her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.